A vodovod obavještava svoje potrošače na području grada Vodnjana, radovi na vodovodnoj mreži od 8 do 14 sati, peroj od kućnog broja 487 do broja 1121. To je dio naselja od crkve Svetog Stjepana prema Dragoneri. Neće imati vode, dakle, od 8 do 14 danas.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima haš.

Dobar dan i dobro došli. Vi slušate Radio Rojt, emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa bendom Koi Child. Idemo u 2016. istoimeni album Koi Child. Prva stvar Wumpa Fruit, druga Tačem i treća Cruzy P. Koi Child, dobro došli.